له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ए ईमान वेज्जे मीस थकुन्ने तियबै मीहुं गिने वेगें वा हंद मकुला मकुं अल्लाहु हंद मकुराशे अधि हिंदुना हवीरु एकलांग्य तस्पीह किया उलेशे

الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وهدانا إلى العقيدة الصحيحة وطريق السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إمها حمد ثناء آي تعريف حق وقمني مان الله إكالانك إي إيمان كما ইসলাম কামুগে মাতিবেরি নিয়মে দেব্বা সাহা আকীদা সালামাতুগে মগম মগু দেখকেবি রাসকলাঙ্গ ম্যাং আল্লাহ ফিয়াবা হাগ্বেগিং আলুকম বেবে এহিং ইলাহ কোনুয়া কামং আলু হেকিওয়াং আদি মুহাম্মাদুগে ফাণি একলাঙ্গে আলা কামশা রাসূলা কামং আলু হেকিওয়াং একলেগে ফাণশা একলেগে ফাণুগে আলো সাহাবুন্নশা কিয়ামতে দানদিং এবে কালুন্নত তাবাবিহা বায়কা صلواتي سلامي بركة لبوان ديب آمين إيفهو دناش مين الله جاء أردت كن نيب أهورنجا أمي الله نفسشا تي أمي تكن مين الله بيروت وتقوى من نصيح التربة وصية كران مين الله وحي كرابا فابا بس فلق مانا غاب إي إيمان وجميس تكن نيب إكالان جاء التقوى وربون حق وقنبا قطقا تيا باميهم الله التقوى ورواش أدي مسلم كمغا وحالغا منوي تيا باميهم مرنوا حشكمه مسلم أخو النيب مان الله علك الدباني إمي بدو نعمتكي صح عقيداك النعمة فهي صح عقيداك مسلمك هرها عبادات هو عمل دنيا آخرتك إمها هو كمك بنغا إهم إمم بس هما جهما أفا وركمان إدي نمس زمان ترقيب مادي فسيحة ميد يترو فا بيس نتن وسكما هتاما إكاني وركم بيرو انتها وني بودو فا حقيقي هما جهما أمان كما نجاون لبيني صح عقيدة غمتيغا ثابت وغن إكام بيان كربا الله تعالى وحي كربا فا وني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ماني إورنكي إيمان بتيب إورنج إيمان كم جتريا شرك جانيا بريك من نلامي هن أمان كن هري إورن نشة أدي إورني تدمعو لبيجم وا مي هن مان الله جع ألو تكون نيف إنسانة تدمعو بينهم بكم مهيدكو مان الله رسولنا نبي فنبي ابي كدونغ ام فرتما مسؤوليتك مان الله جك وانت كما غالب مان الله وحيك ربا فاوني وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ماني هما كشورون تمن نسكلانغ منوي حق وكين اركم بي اله كنوا كما ebe kalaka wahin ukurabba eves rasulako kalege faanuge kurimves timandas kalaange nofonuwame fahet yaba mihun hamekani timandas kalaange an alukan kurash ebe kalun duniyavi tanawaskama faagatikaman ihumalu wadai nugannawa ehenekkamaku saha aqidaage binga warugada kurebuma masekke kurebevi duniya akhiratuge baajerkamga asasaki saha aqida kamuga baati مسلم اخو النيب دنيا متيغا ام بودتي امتحان تكا مصيبه تكا كرمتي لوان جهي وداغتي ما ان الله غير رسولنا نبينا خاصكو مي امتك ما نبي يا محمد صلى الله عليه وسلم اتدتي تكا تكليف تكا كرمتي لوان جهي وداغ اكليغ فانن انيا وركما فرسار يا كرمتي لوان جهي وداغ ekalege faanu emme lobi fulwa be fulum wakwediyumuge hitama tahammal kurebevi adi banduha hunu kama faqiru kamuge datikam westajriba kurebvi ehen namais ekalege faanu demi hunnevi ketteri kamaeku main allah ge mimmar fular ruhi wadagen wa haluga
ਮੈਂ ਨਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਦੀਸ ਕੁਰਬਾ ਫਾਵਾ ਬਸ ਫੁਲ ਕਨੁਲਾ ਅਡਵਸਵਾ ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول ماني الله ربك مغيا اسلام دينك دينك مغيا ادي محمد صلى الله عليه وسلم رسولك مغا روحي قبول والجميع ايمانك مغ فوني ميركن لبيغن في مسلم اخو النيب باجري كما فاغتكن هودمغ نموغا ಮಾದಿಯತ ಭರೋಸಾವೆ ಉಖ್ರವಿ ಹಯಾ ವಿಕ್ಕಾದನಿ ಕಿತ ಕಿತ ಮೀ ಹುಂ ಹೆಯ್ಯ ಬೇರು ರೀತಿಕೋ ದೆಕ್ಕುಮಂ ಅಹರ್ಮೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮು ನಮವೆಸ್ ಎತರೆ ಫುಷ್ಗ ಹಾದಾಮೆದು ಫಿಕುರು ನುಕುರಮು ಸಲಫು ಸಾಲಿಹುಂ ಎಬ್ಬೇ ಕಲಕು ಎಣೆಬ್ಬೇ ಕಲಕ ನಸೈಹತ್ತೆರವೆ ವಿದಾಳುವ ಕಮ ಮಾಕಿಲು ಬುನ್ ಉಬೈದುಲ್ಲಾಹಿ ಜಜರಿಯ ನಕುಲು ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಎಮೀಹೆಗೆ ಎತೆರೆ ಫುಂ ಇಸ್ಲಾಹು ಕೊಫ್ಫಿ ಮೀಹಾಗೆ ಬೇರುಫು ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಸ್ಲಾಹು ಕೊದ್ದೆ ವಾಣತೆ ಅದಿ ಎಮೀಹಕ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ ದೆಮೆ ದುಗಾವ ಗುಳುಂ ಇಸ್ಲಾಹು ಕೊಫಿ ಮೀಹ ಎಮೀಹಕ ಮೀಸ್ತ ಕುಣ್ಣ ದೆಮೆ ದುಗಾವ ಕಂತತ್ತ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫುದ್ದವಾ ದೆವ್ವಾಣತೆ ಅದಿ ಆಖಿರತ್ಗೆ ಕಂತತ್ತಕ ಇಸ್ಕಂದೀಫಿ ಮೀಹಾಗೆ ದುನಿಯೇಗೆ ಕಂತತ್ತ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫುದ್ದವಾ ದೆವ್ವಾಣತೆ ಫಹೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿಗೆ ದತುರು ಫೆಶೇಣಿ ಎತೆರ್ಫುಂ ಇಸ್ಲಾಹು ಕೊಗ್ಗೆನ್ನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೇ ಫೋನುಗೆ ಬೆಟರಿ ಹುಸ್ವಾಂ ಕ್ಯಾರಿವುಮು ಫೋನು ನಿವಿದಾಣೆ ಕಮುಗೆ ಬಿರಟ್ಟಕ ಚಾಜು ಕುರುಮಂ ಅವಸ್ವೆ ಗಣ್ಣಮು ನಮವೆಸ್ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದೆವ್ವಾಫಾವಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವರಿ ನಿಮೆ ಬೀವೆಗೆ ಹಿಗಾದಾಣೆ ಕಮಾ ಮೆದು ವಿಸ್ನಾಲಿ ಫಹೆ ಕಾಕು ಹೆಯ್ಯ ಎ ನಿಮತಕಿ ಸಹ ಅಕೀದ ಮಿ ನಿಮೆ ಬೀವೆಗೆ ಹಿಗಾದಾಣೆ ಕಮುಗೆ ಬಿರು ಎಂ ಮಿಂಬರು ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ದೇವಣ ಖಲೀಫಾ ಉಮರುಲ್ ಫಾರೂಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳು ವೆಫಾವಾ ಕಮ ರಿವಾವೆಗೆ ವೆ ಇನ್ನಮ ತುಂಕದು ಉರಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉರ್ವತನ್ ಉರ್ವಹ್ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ما ني إسلام دينك أسوت بولا كفه بولا نت دمي غنگن داهوشي جاهلية تغي حقيقة نيغي جيلن إسلامي أمتك أفدو من فهي صح عقيدة نعمتك أنان وي جيلتك فورك دين جهي ماتي ويري أمانات مسلم أخو النيب دنيا بي حياة فاغت كرمشا ಮುದಲ ದರಿಂಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ ಟಕ ಮಸಿಕೆ ಕುರಾ ಫದೈ ಆಖಿರತ್ಗೆ ಬಾಜವರಿ ಕಮಟ್ಟಕ ಅಹರಮೆಂಗೆ ಹಿತುಗೆ ಹಾಲತು ರಂಗಳುಕೊ ಹರುದಣ ಅಕೀದಾಗೆ ವೆರಿಯ ಕಬು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮಕಿ ನುಹನು ಬೇಣು ತೆರಿ ಕಮೆ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವಾಫಾವಣಿ ಯೌಮ ಲಾ ಯನ್ಫಅು ಮಾಲುಂ ವಲಾ ಬನೂನ್ ಇಲ್ಲಾ ಮನ್ ಅತಲ್ಲಾಹ ಬಿಕಲ್ಬಿನ್ ಸಲೀಮ್ ಮಾನೈ ಎದುವ ಹಕಿ ಮುದಲೆ ವ್ಯಸ್ ಅದಿ ದರಿ ನೆವ್ಯಸ್ ಮಂಫಾಯ್ ನುಕುರಾಣೆ ದುಹೆ ಸಲಾಮೆ ಬೆಗೆಂವಾ ಹಿತಗಾಗಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹದ್ರತಂ ಆ ಮೀಹಕ ಮೆನುವಿಯೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಉಫಲ ಝೀನತೆರಿಕಂ ಹೋದುಮುಗ ಮಶ್ಗೂಲುವೆ ಉಳೇಮಿ ಹಯಾತುಗ ಆಖಿರತುಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯಟ್ಟಕ ಸಾಫು ಸೀದಾ ಹಿತಗೆ ವೆರಿಯ ಕವುಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವ್ವ ಹದ್ದವಾ ಬೊಡುಕೊರೆ ವಿರಸ್ಕಲಾಕು ಅಳಮೆಂಗೆ ಹಿತ್ತ ಸಹ ಅಕೀದಾಗೆ ಮತೀಗ ಸಾಬಿತ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾನ್ ದೇವ್ ಈಮಾಂಕಮುಗೆ ಮತೀ ದೆಮಿತಿಬೆ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂಬರ್ ಫುಳ ರುಹಿಗೆಂವಾ ಹಾಲು ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಬದ್ದಲ್ ಕುರ್ಮುಗೆ ಹೇ ತೌಫೀಕ್ ಅಳ ಮೆಣ್ಣದ್ದೆವ್ವಾನ್ ದೇವ್ ಆಮೀನ್ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

ಎವರೆನ್ನಾಯ್ ಎವರೆಂಗೆ ಅಂಬಿಂವಣಿ ಹಿಯಲುಗ ದಾಂತಕುಗೆ ಮತಿ ಲೆಂಗಿಲಾಗೆನ್ನೆ ಲಹುಂ ಫೀಹ ಫಾಕಿಹತೂ ವಲಹುಂ ಮಾ ಯದ್ದಊನ್ ಎವರೆನ್ನ ಎಥಾಂಗ ಮೇವಾತವ್ವೆ ಅದಿ ಎವರೆಂ ಎದೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಎವರೆನ್ನಂ ಎಥಾಂಗಾವೆ سلام قولا من رب الرحيم رحيم وانت كلج حضرتم إفوا سلامك بسفل وامتاز اليوم أيها المجرمون اي كفرن ميادو تيباميهم مؤمننا وكباشه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إي آدم قدرنيب تيباميهم شيطانا ين ألوكا نكرما تمن رسكالان تيباميهن أمر نكرا ونهي ಹಮ ಕಷವರುಂ ಏನಾಯಿ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಂ ಹುರಿ ಫಾಳುವೆಗೆಂವ ಅದಾವ ತೆರಿಯಕೆ ವಅನಿಅಬುದೂನಿ ಹಾಝಾ ಸಿರಾತುಂ ಮುಸ್ತಕೀಂ ಅದಿ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿಯಂ ಅಳುಕಂ ಕುರಾಶೆ ಮಿಇ ಸೀದಾವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أدي هما كشورون اي شيطانا تيباميهم تيرين جينا بياكو مغفر الدافية فهي وسنا بياكو كموغا تيباميهم نوى مهي هذه جهنم التي كنتم توعدون مي تيبا ميهن وعد كربا فاوا نركي اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيبا ميهن كافر وعلنو كموغ سبب ميادو تيبا ميهن اي نركي افناشي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ميادو تيمن رسكالانج ايورينج انغتاكوغا سكا غسوا بندو كوروا هشيمة ادي ايورينج ايتا ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆಯ ಬಸ್ ದನ್ನವಾಣೆತೆ ಅದಿ ಏವರೆಂ ಹೋದಾ ಉಳುಣು ಅಮಲುತಕ ಮೆದು ಏವರೆಂಗೆ ಫೇತ ಹೆಕಿದೆ ನೆತೆ

ai insin nev fahe tiya deba mihun dogukon inkaru kurani tiya deba mihun ge veri raskalange ni'matku ge terein kon kon ni'matakan heye zawata afnan hiya feturigenwa gofitaku ge veri de suwaruge فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جني ناي إنسينيب فه تيا دبا ميهن دقوكو إنكارو كوراني تيا دبا ميهن جي وري رسكالان جي نعمتكو جترين كون كون نعمتكن هي فيهما عينان تجريان hinga hunna fengaruge de aru e de suaruge ga ve fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban e jinninai insineb fahe tiya deba mihun dogukon inkaru kurani tiya deba mihun ge veri raskalange ni'mataku ge terein كون كون نعمتكن هي فيهما من كل فاكهة زوجان كم ميواكم دباو ادسور جيغاوي فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيب فهي tiya deba mihun dogukon inkaru kurani tiya deba mihun ge veri raskalan ge ni'mataku ge terein kon kon ni'matakan heye muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq wajanal jannatayni dan euren tibehushi ದಾಂತಕೆಗೆ ಮತೀಗ ಲೆಂಗಿಗೆನ್ನೆ ಎ ದಾಂತಕುಗೆ ಬತಾಣ ವಣೀವೆಸ್ ಇಸ್ತಬರಕುನ್ನೆ ಎಬಹಿ ಫಲ ಫಶುಯಿನ್ನೆ ಅದಿ ಎ ದೆಸುವರುಗೆಗೆ ಮೇವಾತ ಭಿನ್ನ ಮೀಹುನ್ನ ಕಾರಿ ವೆಗೆಂವೆ ಫಬಿ ಐ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕಜ್ಜಿಬಾನ್ e jinni nai insinev fahe tiya deba mihun dogukon inkaru kurani tiya deba mihun ge veri raskalange ni'matakuge terein kon kon ni'matakan heye

وأعتدنا لهم عذاب السعير. هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون إم كاري أدو زينة تري كوربيم أدي شيطاننا دمايان أكوا جيني هلتك كموغا إتكتي لبيم أدي تمن رسكالانج ಎ ಶೈತಾನುನ್ನ ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ತಯ್ಯಾರು ಕುರೆವ್ವೀಮೆ. ವಲಿಲ್ಲದೀನ ಕಫರೂ ಬಿ ರಬ್ಬಿಹಿಂ ಅಜಾಬು ಜಹನ್ನಂ ವಬಿಸಲ್ ಮಸೀರ್. ಅದಿ ಎವರೆಂಗೆ ವೆರಿರಸ್ಕಲಾಂಗೆಯ ಕಾಫಿರುವಿ ಮೀಹುನ್ನ ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ. ಅದಿ ಎಯ್ هذا نباوغموا نميديو مكه. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. نركا جتريا اورين الا لوا هندو نركا ككيغن حالوغا اتريا دمالا ادو اورنن ايفينته.